0: Magic.
1: Left assist, no injuries, med 696, clear, available.
0: I got med 696, clear.